0: marketing. Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 kg. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru. Marketing. Radio Unpo Stanko Kantona
2: na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unpo Stanko Kantona.

0: turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana u 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Kad hoću da investiram ili kad negdje zapne, uvijek valja neka lova da mi brzo kapne. Baš kad treba brzo lako, Eki daje kredit svakom, društvo mikrokreditno.
3: Uzmi balans, sredi to.
2: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
4: Jednostavno, eki.ba.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prso sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
6: Marketing najboljeg radija.

Nastavit ćemo dalje, u toku su servisne informacije, ali one najnovije. Žao mi je što ovog jutra do vas moram proslijediti one ne baš lijepe informacije. U Bosni i Hercegovini ubijena je još jedna žena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo sinoć su uhapsili Tarika Prusca, koji se sumnjiči za ubistvo supruge jučer u popodnevnim satima u naselju Dobrinja. Riječ je o novinarki Elmi Godinjak Prusac, koja je bila u postupku razvoda od Prusca. Ubistvo je počinjeno u ulici Omladinskih radnih brigada u 16 sati i 15 minuta u naselju Dobrinja. Akciji hapšenja prethodila je opsežna potraga za Pruscem, koji je pobjegao sa mjesta zločina sa petogodišnjim djetetom. Kako navode pojedini mediji, ubistvo je izvršeno pred petogodišnjim djetetom. Iako je policija potragu vršila na području Darive, gdje je osumnjičeni za ubistvo ostavio automobil, kako saznaje Faktorba, Prusac je uhapšen na Baščaršiji u jednom ugostiteljskom objektu, a nakon hapšenja prebačen je u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Dijete koje je počinac poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela pronađeno je nepovrijeđeno.

0: kubih.ba.
1: Požari otvorenog prostora, koji uključuju i požare šuma, predstavljaju konstantnu prijetnju ekološkim sistemima, infrastrukturi i ljudskim životima.
2: Paljenje korova može izazvati katastrofu. Zaštitite svoju zajednicu.
3: Skrećem pažnju da ne činite ništa ono što može ugroziti vašu ličnu imovinu, odnosno i vaše komšije, odnosno i društvenu.
1: Informišite se o važećim propisima i ograničenjima vezanim uz paljenje na otvorenom prostoru. U pripremi za paljenje očistite prostor oko vatre od suhog lišća, granja i zapaljivog materijala. Izbjegavajte paljenje ako je vjetrovito ili sušno i nikad ne ostavljajte vatru bez nadzora. U slučaju požara pozovite 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizira se uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

0: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać je ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Na današnji datum, prije 34 godine, 2. maja 1992. godine, na Skenderiji se odvijala ključna borba za odbranu Sarajeva, kada su jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tenkovi i oklopni transporteri tadašnje JNA zaustavljene su naporima branilaca okupljenih u teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova na Skenderiji svega 100 metara od zgrade predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. godine, poznatija kao bitka za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali i za odbranu nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine. Zauzimanje zgrade predsjedništva je spriječeno, ali opsada Sarajeva na očigled cijelog svijeta trajala više od 1400 dana. Građani Sarajeva su ubijani minobacačkim granatama, snajperskim hicima, protivavionskim naoružanjem, bili su bez vode, struje, plina, bez hrane, što je potvrđeno presudama Haškog suda. Istog dana, 2. maja 1992. godine, JNA je na aerodromu Sarajevo zarobila tadašnjeg predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Aliju Izetbegovića i delegaciju, koji su bili na povratku sa pregovora u Lisabonu, nakon čega su odvezeni u Lukavicu. Nakon pregovora dogovorena je razmjena Izetbegovića. Ovaj događaj bio je uvod u ono što će se dešavati narednog dana, 3. maja, kada je JNA počela izvlačenje svojih jedinica iz kasarne na Bistriku. Muškarac koji je osumnjičen za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja biće tokom dana predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, potvrđeno iz tužilaštva. Istovremeno danas će biti obavljena i obdukcija tijela ubijene, koja bi trebala dati više informacija o okolnostima i uzroku smrti. Podsjetimo, jučer je u ulici Omladinskih radnih brigada došlo do pucnjave u kojoj je smrtno stradala žena. Policija je ubrzo nakon toga lišila slobode muškarca koji se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelom. Dijete koje je osumnjičeni poveo sa sobom nakon događaja pronađeno je i nepovrijeđeno, nalazi se pod brigom stručnih službi. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Očekuje se da će više detalja o ovom slučaju biti poznato nakon završetka obdukcije i daljnih istražnih radnji.
0: Info Plus.
1: U okviru zvanične posjete Beču, delegacija iz Bihaća, predvođena gradonačelnikom Elvedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Edinom Orankićem, sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenja za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom, koji se smatra jednim od najefikasnijih u Evropi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. Posjeta je organizovana u oči izrade federalnog plana upravljanja otpadom za period 2026-2030, u trenutku kada Unsko-sanski kanton traži održiva sistemska rješenja nakon ranijih poteškoća s uspostavom regionalne sanitarne deponije. Iz Bihaća je poručeno da bečko iskustvo može poslužiti kao model za unapređenje lokalnog sistema te da su ovakve razmjene važne za buduće planiranje i modernizaciju upravljanja otpadom u kantonu. U okviru projekta pod nazivom Ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migraciju u Bosni i Hercegovini, a uz financijsku podršku Evropske unije, Međunarodna organizacija za migracije Pedagoškom fakultetu u Bihaću svečano je dodijelila donaciju informatičke i sportske opreme te materijale za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedne nešto više od 30.000 maraka. Oprema će

Marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće. Marketing najboljeg radija.

0: inženjerstva u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsek, interdisciplinarni studiji, biologija i hemija, te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku sa okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita, tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing najboljeg radija.

marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija,

Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml.

0: Marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unesko Sanđa kantona. Na današnji datum prije 33 godine 2. maja 1992. godine na Skenderiji se odvijala ključna borba za odbranu Sarajeva kada su jedinice tadašnje Jugoslavenske narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tenkovi i oklopni transporteri tadašnje JNA zaustavljeni su naporima branilaca okupljenih u teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine na Skenderiji svega 100 metara od zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. poznatija kao bitka za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali

0: Odbranu nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine. Zauzimanje zgrade predsjedništva je spriječeno, ali je opsada Sarajeva naočigled cijelog svijeta trajala više od 1400 dana. Građani Sarajeva su ubijani minobacačkim granatama, snajperskim hicima, protiv avionskim naoružanjem, bili su bez vode, struje, plina, bez hrane, što je potvrđeno presudama Haškog suda. Istog dana, 2. maja 1992. godine, JNA je na aerodromu Sarajevo zarobila tadašnjeg predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića i delegaciju koji su bili na povratku sa pregovora u Lisabonu, nakon čega su odvezeni u Lukavicu. Nakon pregovora dogovorena je razmjena Izetbegovića. Ovaj događaj bio je uvod u ono što će se dešavati narednog dana, 3. maja 1992. godine, kada je Jugoslavenska narodna armija počela izvlačenje svojih jedinica iz kasarne na Bistriku. Evropska unija u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježit će Dan Evrope 9. maj i 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih događaja tokom maja 2026. godine. Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji. Ove godine također slavimo 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji. Nećemo se samo osvrtati na ono što smo zajedno postigli, već ćemo gledati naprijed ka zajedničkoj budućnosti u kojoj energija i talenti građana Bosne i Hercegovine nastavljaju oblikovati Evropu sutrašnjice. Naš program obilježavanja Dana Evrope posebno je fokusiran na mlade. Mir i prosperitet Evropske unije su dom koji gradimo zajedno za buduće generacije sa njima, rekao je ambasador Luis Reka, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
1: Info plus.
0: U okviru zvanične posjete Beču delegacija iz Bihaća predvođena gradonačelnikom Elvedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Edinom Lorentićem sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom koji se smatra jednim od najefikasnijih u Evropi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. Posjeta je organizirana uoči izrade federalnog plana upravljanja otpadom za period 2026-2030 u trenutku kada Unsko-sanski kanton traži održiva sistemska rješenja nakon ranijih poteškoća s uspostavom regionalne sanitarne deponije. Iz Bihaća je poručeno da bečko iskustvo može poslužiti kao model za unapređenje lokalnog sistema te da su ovakve razmjene važne za buduće planiranje i modernizaciju upravljanja otpadom u kantonu. U okviru projekta ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migracije u BiH, a uz financijsku podršku Evropske unije, Međunarodna organizacija za migracije Pedagoškom fakultetu u Bihaću danas je svečano dodijelila donaciju informatičke i sportske opreme te materijale za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedne nešto više od 30.000 konvertibilnih maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Uoči odlaska vjernika na hađ s područja Bihećkog muftijstva, za njih je u Islamskom centru Osrožac proučena ikrar ili hađijska doba. Među zadnjim su to pripremama za prvog odlaska za Saudijsku Arabiju, u kojoj je planiran 16. maja, među kojima će biti buduće hađije iz Bihećkog muftijstva. Prema propisanim kvotama iz BiH, na hađ će krenuti 2222 vjernika. Od ovog broja iz Bihećkog muftijstva planiran je odlazak njih 225, a jedna od zadnjih aktivnosti prije polaska je i učenje hađijske dobe. Kako bi tokom boravka na hađu bila olakšana komunikacija i prepoznavanje svima, su podijeljeni unificirani koferi i prsluci s oznakama i grbom Bosne i Hercegovine, kako bi se znalo odakle hađija dolaze, a samim tim i praktično olakšalo putovanje na ovo sveto mjesto.
1: Vijesti.
0: U opširni pregled vijesti, cijenjeni slušaoci, nakratko ćemo u svijet. Rusija je zabranila uvoz strane satelitske komunikacione opreme na 6 mjeseci, navodeći razloge nacionalne sigurnosti, prenijeli su danas francuske medije. Prema dekretu koji je 29. aprila potpisao premijer Mihajlo Mišustin, tekst zabranjuje ulazak u zemlju elektronskih radio uređaja sposobnih za prijenos i prijem signala sa satelita, osim uz dozvolu Državne komisije za radiofrekvencije. Njemačka je u aprilu primila 6.144 zahtjeva za azil, što je znatan pad u poređenju sa istim mjesecom prošle godine, saopštena iz Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke. Podaci pokazuju pad gotovo od 32% u odnosu na april 2025. godine, kada je Savezna kancelarija za migracije i izbjeglice prijavila 9.108 zahtjeva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da nije zadovoljen najnovijim prijedlogom Irana.

0: Vesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unesko Sanđa kantona. Na današnji datum prije 33 godine 2. maja 1992. godine na Skenderiji se odvijala ključna borba za odbranu Sarajeva kada su jedinice tadašnje Jugoslavenske narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tenkovi i oklopni transporteri tadašnje JNA zaustavljeni su naporima branilaca okupljenih u teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine na Skenderiji, svega stotinjak metara od zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. poznatija kao bitka za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali i za odbranu nezavisnosti i cjelovite države Bosne i Hercegovine. Zauzimanje zgrade predsjedništva je spriječeno, ali je opsada Sarajeva naočigled cijelog svijeta trajala više od 1400 dana. Građani Sarajeva su ubijani minobacačkim granatama, snajperskim hicima, protiv avionskim naoružanjem, bili su bez vode, struje, plina, bez hrane, što je potvrđeno presudama Haškog suda. Istog dana, 2. maja 1992. godine, JNA je na aerodromu Sarajevo zarobila tadašnjeg predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića i delegaciju koji su bili na povratku sa pregovora u Lisabonu, nakon čega su odvezeni u Lukavicu. Nakon pregovora dogovorena je razmjena Izetbegovića. Ovaj događaj bio je uvod u ono što će se dešavati narednog dana, 3. maja 1992. godine, kada je Jugoslavenska narodna armija počela izvlačenje svojih jedinica iz kasarne na Bistriku. Evropska unija u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježit će Dan Evrope 9. maj i 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih događaja tokom maja 2026. godine. Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji. Ove godine također slavimo 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji. Nećemo se samo osvrtati na ono što smo zajedno postigli, već ćemo gledati naprijed ka zajedničkoj budućnosti u kojoj energija i talenti građana Bosne i Hercegovine nastavljaju oblikovati Evropu sutrašnjice. Naš program obilježavanja Dana Evrope posebno je fokusiran na mlade. Mir i prosperitet Evropske unije su dom koji gradimo zajedno za buduće generacije sa njima, rekao je ambasador Luis Reca, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
0: Info plus.
1: Zahvaljujući brzoj i koordiniranoj reakciji policijskih službenika policijske stanice Bihać, slučaja nestanka Ajdina Kurtagića uspješno je okončan, a dječak je pronađen živ i zdrav te vraćen svojoj porodici, potvrđeno iz nadležnih institucija. Uspješan razvrat ovog slučaja još jednom je ukazao na značaj efikasnog djelovanja policije, ali i na ključnu ulogu saradnje s građanima u situacijama koje zahtijevaju hitnu reakciju. Brojni građani su, kako je istaknuto, dostavljali korisne informacije i doprinijeli brzom širenju vijesti o nestanku, što je u konačnici pomoglo da potraga bude uspješna. Ministar unutrašnjih poslova Unesko Sanđa kantona Adnan Habibija naglasio je da je najvažnije da je Ajdin pronađen živ i zdrav, te zahvalio svima koji su učestvovali u njegovom pronalasku. U okviru zvanične posjete Beču, delegacija iz Bihaća predvođena gradonačelnikom Elvedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Edinom Valentićem sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom koji se smatra jednim od najefikasnijih u Europi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. Posjeta je organizirana uoči izrade federalnog plana upravljanja otpadom za period 2026-2030 u trenutku kada Unesko-Sanski kanton traži održiva sistemska rješenja nakon ranijih poteškoća s uspostavom regionalne sanitarne deponije. Iz Bihaća je poručeno da bečko iskustvo može poslužiti kao model za unapređenje lokalnog sistema, te da su ovakve razmjene važne za buduće planiranje i modernizaciju upravljanja otpadom u kantonu. U okviru projekta ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migracije u Bosni i Hercegovini, a uz financijsku podršku Evropske unije, Međunarodna organizacija za migracije Pedagoškom fakultetu Bihaću danas je svečano dodijelila donaciju informatičke i sportske opreme te materijale za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedne nešto više od 30.000 konvertibilnih maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Uoči odlaska vjernika na hađ s područja Bihećkog muftijstva, za njih je u Islamskom centru Ostrožac proučena ikrar ili hađijska doba. Među zadnjim su to pripremama za prvog odlaska za Saudijsku Arabiju, u kojoj je planiran 16. maja, među kojima će biti buduće hađije iz Bihećkog muftijstva. Prema propisanim kvotama iz BiH, na hađ će krenuti 2222 vjernika. Od ovog broja iz Bihećkog muftijstva planiran je odlazak njih 225, a jedna od zadnjih aktivnosti prije polaska i učenje hađijske dobe. Kako bi tokom boravka na hađu bila olakšana komunikacija i prepoznavanje, svima su podijeljeni unificirani koferi i prsluci s oznakama i grbom Bosne i Hercegovine, kako bi se znalo odakle hađije dolaze, a samim tim i praktično olakšalo putovanje na ovo sveto mjesto.
0: Vijesti.
1: U opširni pregled vijesti cijenjeni slušaoci, nakratko ćemo u svijet. NATO koordinira sa američkim vlastima da bi razjasnili detalje povlačenja oko 5000 pripadnika američke vojske iz baze u Njemačkoj, izjavila je danas predsjednica Alijanse. Radimo sa Sjedinjenim američkim državama da bismo razumjeli detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj, navela je glasnogovornica u objavi na društvenoj mreži X. Rusija je zabranila uvoz strane satelitske komunikacione opreme na 6 mjeseci, navodeći razloge nacionalne sigurnosti, prenijeli su danas francuske medije. Prema dekretu koji je 29. aprila potpisao premijer Mihajlo Mišustin, tekst zabranjuje ulazak u zemlju elektronskih radio uređaja sposobnih za prijenos i prijem signala sa satelita, osim uz dozvolu Državne komisije za radiofrekvencije. Njemačka je u aprilu primila 6144 zahtjeva za azil, što je znatan pad u poređenju sa istim mjesecom prošle godine, saopštena iz Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke. Podaci pokazuju pad gotovo od 32% u odnosu na april 2025. godine, kada je Savezna kancelarija za migracije i izbjeglice prijavila 9108 zahtjeva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da nije zadovoljen najnovijim prijedlogom Irana za mirovne pregovore, poručujući da Teheran traži ustupke koje Washington ne može prihvatiti. Upozorio je i na opasnost preranog završetka rata, ističući da bi takav ishod mogao dovesti do novih sukoba u narednim godinama.
0: Vijesti.
1: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Danas je u Bihaću obilježena godišnjica IDČ-a havarija 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

0: marketing. Queen Clean DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: centar
1: svi. Opštini
0: centar,
1: možda, čao.
0: Jesi ti u opštini centar?
1: Znaš kao,
0: palat. Jesi ti u opštini centar?
1: Jesam.
0: Pa vidiš gore da su svi u opštini centar. Hvala ti, eto. Ne znam šta ti kažem, sretno ti.
1: Nemojte što zavljati.
0: Nadam se da ćete donijeti sreću za ulogu, a ti i meni za novi album.
1: Može, dogovaram.
0: Pozdrav ćeš svoje.
1: Hoću i ti.
2: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

Bihać je jedan od najstarijih i historijski najznačajnijih gradova u Bosni i Hercegovini. Njegovo ime kroz stoljeća vezuje se za važan položaj uz rijeku Unu, koja je gradu davala prirodnu zaštitu, mogućnost razvoja trgovine i poseban način u ovom dijelu krajine. Grad se prvi put spominje davne 1260. godine, pardon, u povelju Ugarskog hrvatskog kralja Bela IV.

0: i paravojne formacije pokušale su preuzeti kontrolu nad državnim institucijama, ali su im se suprotstavili pripadnici teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i branitelji grada koji su uspjeli zaustaviti napad i odbraniti zgradu predsjedništva. Ovaj događaj označio je početak opsade Sarajeva i dalju eskalaciju rata u Bosni i Hercegovini. Muškarac osumnjičen za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja biće tokom dana predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, potvrđeno iz tužilaštva. Istovremeno danas će biti obavljena i obdukcija tijela ubijene, koja bi trebala dati više informacija o okolnostima i uzroku smrti. U okviru projekta pod nazivom Ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migraciju u Bosni i Hercegovini, uz financijsku podršku Evropske unije Međunarodne organizacije za migracije, Pedagoškom fakultetu u Bihaću svečano je dodijeljena donacija informatičke i sportske opreme te materijali za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedni nešto više od 30.000 maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Projekt pod nazivom Buk 25, koji je realizirao Klub ekstremnih sportova Spektrum iz Bihaća uz podršku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, uspješno je okončan, a konkretni rezultati vidljivi su na terenu kroz očišćeno korito rijeke Une i obnovljen prirodni ambijent na više turističkih lokacija. Riječ je o ekološkoj akciji koja je obuhvatila uklanjanje kabastog otpada iz rijeke Une, priče čemu su certificirani ronioci uz logističku podršku skipera i volontera djelovali na više lokacija duž toka rijeke. U skladu sa zakonom o Mio Pio, penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u utorak 5. maja, objavio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona maraka. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Gradiška, Brod, Bosanski Novi, Orašje, Zubci, Neum 1, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas od 14 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 23. Reprizni program.
1: Vijesti.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Na današnji datum prije 33 godine 2. maja 1992. godine na Skenderiji se odvijala ključna borba za odbranu Sarajeva kada su jedinice tadašnje Jugoslavenske narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tenkovi i oklopni transporteri tadašnje JNA zaustavljeni su naporima branilaca okupljenih u teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine na Skenderiji, svega stotinjak metara od zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. poznatija kao bitka za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali i za odbranu nezavisnosti i cjelovite države Bosne i Hercegovine. Zauzimanje zgrade predsjedništva je spriječeno, ali je opsada Sarajeva naočigled cijelog svijeta trajala više od 1400 dana. Građani Sarajeva su ubijani minobacačkim granatama, snajperskim hicima, protiv avionskim naoružanjem, bili su bez vode, struje, plina, bez hrane, što je potvrđeno presudama Haškog suda. Istog dana, 2. maja 1992. godine, JNA je na aerodromu Sarajevo zarobila tadašnjeg predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Aliju Izetbegovića, i delegaciju koji su bili na povratku sa pregovora u Lisabonu, nakon čega su odvezeni u Lukavicu. Nakon pregovora dogovorena je razmjena Izetbegovića. Ovaj događaj bio je uvod u ono što će se dešavati narednog dana, 3. maja 1992. godine, kada je Jugoslavenska narodna armija počela izvlačenje svojih jedinica iz kasarne na Bistriku. Evropska unija u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježit će Dan Evrope 9. maj i 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih događaja tokom maja 2026. godine. Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji. Ove godine također slavimo 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji. Nećemo se samo osvrtati na ono što smo zajedno postigli, već ćemo gledati naprijed ka zajedničkoj budućnosti u kojoj energija i talenti građana Bosne i Hercegovine nastavljaju oblikovati Evropu sutrašnjice. Naš program obilježavanja Dana Evrope posebno je fokusiran na mlade. Mir i prosperitet Evropske unije su dom koji gradimo zajedno za buduće generacije sa njima, rekao je ambasador Luis Reca, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
1: Info plus.
2: U okviru zvanične posjete Beču, delegacija iz Bihaća predviđena gradonačelnikom Elvedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Edinom Morantićem sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom koji se smatra jednim od najefikasnijih u Evropi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. Posjeta je organizirana uoči izrade federalnog plana upravljanja otpadom za period 2026-2030 u trenutku kada Unsko-sanski kanton traži održiva sistemska rješenja nakon ranijih poteškoća s uspostavom regionalne sanitarne deponije. Iz Bihaća je poručeno da bečko iskustvo može poslužiti kao model za unapređenje lokalnog sistema, te da su ovakve razmjene važne za buduće planiranje i modernizaciju upravljanja otpadom u kantonu. U okviru projekta ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migracije u Bosni i Hercegovini, a uz financijsku podršku Evropske unije, Međunarodna organizacija za migracije Pedagoškom fakultetu Bihaću danas je svečano dodijelila donaciju informatičke i sportske opreme te materijale za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedne nešto više od 30.000 konvertibilnih maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Uoči odlaska vjernika na hađ s područja Bihećkog muftijstva, za njih je u Islamskom centru Osrožac proučena ikrar ili hađijska doba. Među zadnjim su to pripremama za prvog odlaska za Saudijsku Arabiju, u kojoj je planiran 16. maja, među kojima će biti buduće hađije iz Bihećkog muftijstva. Prema propisanim kvotama iz BiH, na hađ će krenuti 2222 vjernika. Od ovog broja iz Bihećkog muftijstva planiran je odlazak njih 225, a jedna od zadnjih aktivnosti prije polaska je i učenje hađijske dobe. Kako bi tokom boravka na hađu bila olakšana komunikacija i prepoznavanje, svima su podijeljeni unificirani koferi i prsluci s oznakama i grbom Bosne i Hercegovine, kako bi se znalo odakle hađije dolaze, a samim tim i praktično olakšalo putovanje na ovo sveto mjesto.
1: Vijesti.
2: U opširni pregled vijesti cijenjeni slušaoci, nakratko ćemo u svijet. Rusija je zabranila uvoz strane satelitske komunikacione opreme na 6 mjeseci, navodeći razloge nacionalne sigurnosti, prenijeli su danas francuske medije. Prema dekretu koji je 29. aprila potpisao premijer Mihajl Mišustin, tekst zabranjuje ulazak u zemlju elektronskih radio uređaja sposobnih za prijenos i prijem signala sa satelita, osim uz dozvolu Državne komisije za radiofrekvencije. Njemačka je u aprilu primila 6.144 zahtjeva za azil, što je znatan pad u poređenju sa istim mjesecom prošle godine, saopštena iz Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke. Podaci pokazuju pad gotovo od 32% u odnosu na april 2025. godine, kada je Savezna kancelarija za migracije i izbjeglice prijavila 9.108 zahtjeva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da nije zadovoljan najnovijim prijedlogom Irana za mirovne pregovore, poručujući da Teheran traži ustupke koje Washington ne može prihvatiti. Upozorio je i na opasnost preranog završetka rata, ističući da bi takav ishod mogao dovesti do novih sukoba u narednim godinama.
1: Vijesti.
2: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Danas je u Bihaću obilježena godišnjica IDČ-a Havarija 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U prijepodnevnim satima upriličeno je prije svega polaganje cvijeća i učenje fatihe, zatim historijski sat, a potom i druženje veterana. Povodom dana Cazinskog

0: Hrvatske bune i u znak kulture sjećanja na borbu za njoradnika i težaka za njihova prava, bit će održana manifestacija u Liskovcu. Manifestacija će se održati u srijedu 6. maja s početkom u 10:30 na igralištu Dolma ispred osnovne škole Liskovac. Program pripremio učenice osnovne škole Liskovac koji će kroz historijsko-edukativni sadržaj predstaviti značaj Cazinske bune s posebnim akcentom na prava za njoradnika, težaka te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Također cilj manifestacije i promocija kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja, manifestaciju podržavaju organizacioni odbor, mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko Sanca kantona, cijenjeni slušalci, hvala za pažnju. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredio i čitao Almir Šejihić, urednik informativnog programa radija Unsko Sanca kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zupci, Neum, Ivanica, Doljani, Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu povećana frekvencija saobraćaja na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjereno na oblaku. Nešto više oblaka se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, na jugu do 10. Najviša dnevna sutra između 19 i 25 stepeni Celzijusovih.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko Sanca kantona. Na današnji datum prije 33 godine 2. maja 1992. godine na Skenderiji se odvijala ključna borba za odbranu Sarajeva kada su jedinice tadašnje Jugoslavenske narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tenkovi i oklopni transporteri tadašnje JNA zaustavljeni su naporima branilaca okupljenih u teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine na Skenderiji, svega stotinjak metara od zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. poznatija kao bitka za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali i za odbranu nezavisnosti i cjelovite države Bosne i Hercegovine. Zauzimanje zgrade predsjedništva je spriječeno, ali je opsada Sarajeva naočigled cijelog svijeta trajala više od 1400 dana. Građani Sarajeva su ubijani minobacačkim granatama, snajperskim hicima, protiv avionskim naoružanjem, bili su bez vode, struje, plina, bez hrane, što je potvrđeno presudama Haškog suda. Istog dana, 2. maja 1992. godine, JNA je na aerodromu Sarajevo zarobila tadašnjeg predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića i delegaciju koji su bili na povratku sa pregovora u Lisabonu, nakon čega su odvezeni u Lukavicu. Nakon pregovora dogovorena je razmjena Izetbegovića. Ovaj događaj bio je uvod u ono što će se dešavati narednog dana, 3. maja 1992. godine, kada je Jugoslavenska narodna armija počela izvlačenje svojih jedinica iz kasarne na Bistriku. Evropska unija u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježit će Dan Evrope 9. maj i 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji raznovrsnim programom kulturnih i edukativnih događaja tokom maja 2026. godine. Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji. Ove godine također slavimo 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji. Nećemo se samo osvrtati na ono što smo zajedno postigli, već ćemo gledati naprijed ka zajedničkoj budućnosti u kojoj energija i talenti građana Bosne i Hercegovine nastavljaju oblikovati Evropu sutrašnjice. Naš program obilježavanja Dana Evrope posebno je fokusiran na mlade. Mir i prosperitet Evropske unije su dom koji gradimo zajedno za buduće generacije sa njima, rekao je ambasador Luis Reka, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
1: Info plus.
0: Zahvaljujući brzoj i koordiniranoj reakciji policijskih službenika policijske stanice Bihać, slučaja nestanka Ajdina Kurtagića uspješno je okončan, a dječak je pronađen živ i zdrav te vraćen svojoj porodici.